0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Гарна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ, через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісну та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесіду на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: Це для тебе. З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вата.

Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Флеш ранок. Мистецтво смаку на 104.4.
2: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році, які діють пільги для вступників ІСТО та як працює квота 2. Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісну та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: треба. З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюс.UA.
2: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Так, ну що, доброго раночку, субота, 8 раночку, будемо з вами прокидатися, хто на роботі, хто вдома, і хто просто вийшов прогулятися в таку ранню, скажімо так, ранній раночок для того, щоб, не знаю, може скупитися, може просто пройтися, побачити людей за цю неділю. Тому залишайтесь, друзі, на хвилі Топ Радіо, а ми будемо з вами продовжувати. Я з вами Анна Олейник до 4-ї годинки.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, вертаюсь до вас актуальною погодою на сьогодні, бо я не вмію одягатися по погоді. Що вам хочу сказати? Сьогодні мінімально у нас буде плюс 18, а максимально плюс 28. І у цей день у нас буде багато хмар на небі, тільки не було у нас вночі. А зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Тому на що ж я і натякала, щоб ви зраночку пішли про гулялися, зробили всі свої справи та, знаєте, ну, одягатися, ну, легесенькі штанішки, вітровочку якусь, бо я, як завжди, не вмію одягатися по погоді, бо вчора була неймовірна спека, і я була в штанях, сьогодні неймовірна така трошечки, ну, трошечки прохолода, і я у шортах. Тому не будьте як я, а тепер просто знайте, що вам треба краще вдягнути або лосини, або штанці, або якісь джинси, або, може, спідниця. Але, ну, для шорт ще поки зарановато на сьогодні. Ну, ми будемо з вами продовжувати далі Бейонсе Бон, тому продовжуємо на хвилі 104.4.

0: на 104.4 FM.
1: Так, ну що, переходимо до свят на сьогодні. І сьогодні два таких важливих свята – це День Героїв і День Морської піхоти України. Дякуємо вам, хто причетний до цих справ. Дякуємо, що ви є взагалі. І просто вам величезно дякую. Далі – Всесвітній День міграції риб. Хто знав про таке свято? Риби мігрують, да. Буває таке. І ще мені подобається Всесвітній День черепахи. Тому якщо ви, точніше, якщо вам сказали, що ви сьогодні як черепаха, знаєте, було сьогодні день черепах, і вам можна все це робити. Так, далі, Всесвітній день інтер'єру і день дизайнера інтер'єру. Тому, будь ласка, всі, хто займається інтер'єром, ви класні люди, бо створити інтер'єр теж ще той квест. Далі, Всесвітній день боротьби. Так, ну що, боротися не обов'язково, але про день треба знати. І мені подобається День щасливої монетки. Тому знайдіть собі щасливу монетку якусь сьогодні. І знайте, це сьогоднішнього дня це буде ваш талісман. А далі, День каштанових свічок. Дивне свято, але, ну, напевно, мені подобається. Тому що, ну, в мене у бабусі в центрі міста, вона прям вся у каштанах. Ну, тобто, з квартири видно, дуже багато тих каштанів, і, ну, дійсно гарно, що ж, не видно, де і як люди ходять. Так, от таке свято у нас на сьогодні, друзі, попереду невеличка реклама, залишайтесь на хвилі Топрадіо.
0: Реклама на 104.4.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: І світ кохання починається зараз.

Так, ну що, 8.30 на годиночку, а це означає тільки одне. Наш улюблений гороскоп вже в дії. І будемо з вами розпочинати. Овен, зірки радять представникам знака присвятити роботі. До речі, в цей час вельми успішний. Тільки першу половину дня, друга його частина ідеально підходить для відпочинку. Телець, не варто братися за втілення в життя глобальних проєктів. Краще зосередитися на дрібних питаннях, розв'язання яких не затягнеться надовго. Близнята, не варто відмовлятися від спілкування з людиною з минулого, навіть якщо від спілкування з нею у вас залишились неприємні спогади. Рак, фінансова пропозиція, яку ви можете отримати в цей час, найімовірніше виявиться вигідною, але все-таки приймати її одразу без роздумів не бажано. Леви, у стосунках із коханою людиною не варто постійно наполягати на своєму, завжди залишаючись за собою останнє слово. Діва, морально в тому, яка з великою часткою ймовірності накриє представників знака цього дня, може бути знята, поговоривши з найкращою подругою. А Терези, тим із вас, хто давно мріяв принести важливі зміни у своє особисте життя, варто скористатися шансом, який надасть нинішній день. Він може започаткувати цілий ланцюжок приємних подій. Скорпіони, виявити проблему, що дратує вас, і рішуче з нею розправитися можна буде тільки в разі чесної розмови з самим собою. Якщо ви й надалі проживатиме і не помічати, вона докучатиме вас нескінченно. Стрілець, ваше успішне просування вперед у всіх сферах життя гальмують спогади і пов'язані з ними жалі. Час знайти спосіб забути про те, що минуле, і почати жити сьогоднішнім і завтрашнім днем. Козороги, день, коли робота, навіть домашня, не дасть очікуваних результатів, тож і витрачати на неї сил не варто. Краще присвятити час, що звільнився в собі, точніше відпочинку і відновленню сил. Водолії. Доброю прикметою цього дня вважаються зміни, навіть якщо вони будуть незначними. І їхньою допомогою, наприклад, переставивши меблі у квартирі, ви подасте всесвіту знак про те, що готові більш серйозних. А риби, спілкуючись з оточеннями, скористуйтеся свою вроджену здатність обходити гострі кути. У такий спосіб вам вдасться уникнути нікому непотрібні зварки, а інакше могла б зруйнувати стосунки. Так, ну що, ось такий у нас на сьогодні гороскопчик. То, кому цікаво, ви приймаєте сьогодні і виконуєте. І ще хочу нагадати, до Дня щасливої монети, що хочу додати, скажімо так, хочу, що точно сьогодні знайдіть щасливу монетку на удачу і носіть її з собою до достатку та щасливих подій. Тому, знаєте, це все не вигадки. А ми продовжуємо з вами далі. Мама Ріка, люби себе і любіть себе також.

0: Так, ну я як могла не відпустити вас так швидко. Ми ж неправильно завершуємо восьму годинку, а тепер зараз виходжу, щоб завершити правильно. Дивіться, хочу нагадати, що чат зі слухачами відбудеться о 9 до 10 годиночки. 023-244-104-4. Вайбер та телеграм відкриті, можете вже починати писати. Так, а я поки до вас зі смішними, трохи курйозними новинами. В Італії створили морозиве зі смаком піци. У десерт додають томати, базилік та сир моцареллу. Туристи діляться на два табори. Одні в захваті, інші кажуть, що це злочин проти морозива. Посеред піци, ні? Такого нема? Так. Але ж таке є, і може колись спробую в житті, а може й ні. Так, у Південній Кореї набирають популярності кав'ярні, де можна подрімати прямо в кріслі після кави. Відвідувачам дають пледи, тиху музику та маски для сну. Це мені можна таке, будь ласка? Хочу туди. Що хочу ще сказати? Хочу тільки нагадати чат зі слухачами з 9 до 10. Новини легесенькі є. І будемо з вами продовжити на хвилі 104.4. Залишайтесь разом з нами.
1: Реклама. Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63, спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
1: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104.4 FM. Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо, топ-радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Так, ну що, 9.07 на годиночку, це означає тільки одне, що ми з вами в чаті зі слухачами. 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. А я вже переходжу до ваших повідомлень. Так, доброго раночку. Передаємо привітання нашій любій дівчинці Анюті Колобанчик. Ми тебе любимо, цілуємо, твої булочка і лютасік. Є, далі. Привіт, моя гарна дівчинка, я тебе дуже сильно кохаю. Цілую от Фармонової. Є. Так, давайте рухатися далі. Ну що, хочу передати привіт дівчатам 21 та 30 бригадам. Дівчата, ви найкраще, швидше шити. Люблю вас, ваша вакула. Так, є розігрівчик такий непоганий. Хочу побажати я особисто всім гарного дня, просто гарних емоцій, просто, ну просто всім привіт. Давайте ось так, от всім привіт від мене. Тому у вас ще є 50 хвилин чату зі слухачами. Ми рухаємося разом з вами, а ви не забувайте писати.

0: Топ-радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

Так, ну що, 9:30, ми продовжуємо чат зі слухачами. Так, я повідомила від Олени. Великий привіт для мами і тата. Бажаємо вам гарної суботи, міцного здоров'я та затишного вечора в колі рідних. Далі поїхали. Передайте вітання моїй коханій дружині Наталі. Дякую за підтримку, турботу та бажаю чудового настрою на всі вихідні. Для найкращої подруги Ані, нехай у тебе все виходить. Мрії збуваються, а усмішка не сходить з обличчя. Так, ще й деякі повідомлення. Передайте щирий привіт моєму брату Андрію. Бажаю легкого дня, гарного настрою та щоб усе задумане обов'язково вдавалося. Далі ще останні повідомлення від Дмитра. Хочу привітати свою кохану Юлю. Бажаю тобі більше приводів для радості, приємних сюрпризів і здійснення мрій. Чекаю тебе. Так, дійсно класно, класні повідомлення у таку суботу. Це вас заряджає субота, мабуть. Так, ну що, а ми рухаємось з вами далі. Ще півгодинки чату зі слухачами є, тому не соромтеся, не зволікайте, пишіть, поки є можливість. А ми продовжуємо разом з вами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, будемо завершити чат зі слухачами, тому що 9:55. Але якщо ви хочете прям дуже сильно написати, у вас ще є 4 хвилинки. Так, і тепер буду переходити до ваших повідомлень. І так, Катерина передає привіт своїм колегам, які сьогодні на роботі. Бажаю легкого дня, терпіння та побільше гарного настрою навіть у цю суботу. Є. Далі, добрий ранок. Привітайте, будь ласка, мого сина Богдана та донечку Дашу з гарним днем. Нехай всі ваші мрії збуваються. Люблю, мама. Так, окей, поїхали далі. Теплі вітання для дружньої компанії з Кам'янського. Нехай ці вихідні будуть яскравими, веселими та наповнені хорошими емоціями. І Тетяна передає щирий привіт своїй донечці. Бажає тобі щасливого дитинства, море посмішок та здійснення всіх маленьких мрій. Так, дітки, ну що? Ваші мами вас дуже сильно кохають, а вас просто неймовірно обожнюють, тому теж можете зараз поцілувати маму, тата, всіх близьких можете поцілувати, обійняти та просто сказати їм дякую. Так, ну що, а ми завершуємо з вами чат зі слухачами 9:57. Рухаємось вже в 10-ту годиночку, тому залишайтесь на хвилі гарного настрою.

0: Так, не можу не зачитати, бо залишилось буквально якихось 7 секунд до 10-ї годиночки. Останнє повідомлення. Привіт, топчик, нарешті до вас їдуть куми. Цілий рік ми не бачилися. Коля і Юля, давайте скоріше, їдьте, мангал вже горить. Ну, у когось дуже запальні будуть вихідні. Ну що, друзі, виходимо з чату зі слухачами тепер офіційно і продовжуємо насолоджуватися 10-ї годиночкою.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Топ Радіо Хвилинське. 10

0: Так, ну що, вітаю вас о 10-й годинці. Що хочу розказати? Хто полюбляє котлету по-київськи? Я просто дуже її обожнюю. А тепер є ще Гаррі Поттер по-київськи. У прокат виходить фентезі «Хрещатик 48-2». У кінотеатрах стартував український сімейний фільм «Хрещатик 48-2. Історія про потойбічний Київ, магічні офіси та дітей, якими доведеться рятувати місто від богині смерті». Продюсер Олексій Комаровський називає стрічку «Український фентезі для всієї родини». А головні ролі зіграли Іван Новінський, Кіра Саяпіна та Любомир Вавілоць. А у фільми також знялися Даніель Салєм, Наталка Денисенко, Катя Олос, Таяна та Григорій Решетник. А ще творці вже планують цілу трилогію. Після Києва магія дістанеться до Львова і Одеси. А потім пройдеться по всім містам України. Це вже від себе доповнило. Варто, напевно, подивитися, що воно, як там воно. Тому що розголосу було небагато, але зараз щось прям вибухнуло. Ну, добре, будемо дивитися та будемо ділитися враженнями після перегляду цього фільму. Так, ну що, будемо продовжувати. 10:14 на годиночку, попереду невеличко. У нас з вами реклама і будемо з вами продовжувати. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою і просто будьте в гарному настрої.
1: Реклама на 104.4.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 2323.
4: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, 10:40 і новина на цю хвилинку. Spotify та Music Group поклали угоди про ще кавери та ремікси. Схоже, епоха, а якщо би The Weeknd заспівав «Червону руту», уже не фантазія. А майже нова функція Spotify. Компанії готують інструмент, який дозволить преміум-користувачам створити AI ремікси і кавери голосами артистів, але лише за їхні офіційні.

У своїх силах давайте згоду артистам, та можете вже ще не можете практикувати, але я думаю, вже скоро вони розроблять цю функцію. Ви зможете робити класні ремікси. Ми будемо з вами продовжувати завершити 10-ту годиночку та летіти далі до 11-ї годиночки. А ви залишайтесь на хвилі гарного настрою та поруч з нами.

0: 29-29. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.ua.
0: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2023 року.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Так, ну що, вітаю вас в 11-й годинці, яскравій, розпочинаємо вже, продовжуємо день ранок. Може, хтось прокинувся, може, хтось вже переробив купу справ. Ну, тобто, у кожного свої, тому вітаю в 11-й годинці. І є що новина, що організатори Altul Festival оголосили першого міжнародного артиста лайнапу. Вперше в Україні виступить електронний дует Бреат із Сіднея. Музичний Ендрю Грант і Шон Вокер відомі своїми атмосферними звучаннями на межі та електронної музики. Найцікавіше, що у 2026 році артисти взагалі не планували концертів і турів, але зробили виняток саме для України. Тому українські слухачі стали для них особливими під час повномасштабної, коли поділилися історіями про те, як їхня музика допомагає переживати найтемніші моменти. Дуже мені подобається, коли для нас роблять винятки, коли ми йдемо вперед, коли ми не засмучуємось взагалі. Тому що ми найкращі, тому що все йде на нашу користь. В деяких випадках. Будемо продовжувати з вами з актуальними новинами, з гарним настроєм, з гарною музикою. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою, гарної музики на хвилі 104.4.

0: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довбний промотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104,4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесіду на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, перед обідньою перервою розкажу вам новину, що Греммі вже у Львові. Володимир Пунько став першим українським звукорежисером в історії, який здобув Греммі, і він отримав престижну. А платівку записували разом з Львівським національним філармонічним оркестром, а перемогла вона в номінації «Найкращий інструментальний альбом». В Україну приїхали одразу дві статуетки. Володимир Пунько отримав нагороду як інженер запису та зведення, а диригент Сергій Хоровець як продюсер проєкту. Клас! Тепер у нас є в поличці такі нагороди, тому можемо їх залишати і рухатися далі. Так, ну що, а 12-та годинка прямо попереду. Ви не сумуйте, залишайтесь на хвилі 104.4 і буде разом весело.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Українки у компанії Dior, фотографки та режисерки Женя і Таня Пастернак зняли відео для рекламної нової моделі кросівок Dior. Головною героїнею компанії стала Евер Андерсона, донька Міли Йовович. Які деталі активніше буде власну кар'єру у фешн та кіно? Для сестер Пастернак це вже не перший проєкт з французьким модним домом. Раніше вони також працювали над тизером круїзної колекції Dior, створеною Джонатаном Андерсоном. Да, до речі, я бачила їх тизер, я колись про це розповідала, а тепер вже і погнали кросівки. Дівчата молодці, яскраві, круто виглядають в кадрі, тому нема у мене взагалі ніяких заперечень, тому що мені подобається взагалі Dior, але більше душу віддам до Yves Saint Laurent, але все ж таки Dior теж непоганенько. І дівчатка молодці, що розвивається, дівчатка молодці, що не зупиняється. І на цьому така мотивація, щоб ви теж не зупинялися, щоб ви теж знали, що ви робите і ніколи не сумнівалися. А ми йдемо далі.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
4: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево. Телефон 096-11-00-634.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюс.ua.
5: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
7: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Даша Квіткова вперше з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Інфлюенсерка відвідала Канни на запрошення французького бренду парфумів. Для свого дебютного виходу вона обрала розкішну сукню від українського бренду, вартість якої становить понад 50 тисяч гривень. Після появи на фестивалі Даша емоційно поділилася враженнями з підписниками. «Не щупайте мене, я не хочу прокидатися». Шанувальники засипали блогерку компліментами та відзначили, що її образ став одним із найефектніших серед гостей вечора. Ну, не знаю, як серед усіх, але точно виділилася Даша, це 100%. Але я думаю, що багато буде варіантів, що було більш захоплюючі сукні. Ось так. Але виглядає в цілком дуже красиво. Мені сама імпонує Даша Квіткова, бо вона дуже така, як вам пояснити, яка вона дуже... І начебто і пряма, начебто і вона так гарно все обходить, все підлаштовує. Ну, взагалі, класна людина. Так, особисто не знайома, але дуже класна людина.

0: Топ Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
0: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Любов Вовчинська, учасниця кулінарного шоу «Мастершеф 13», поділилася радісною новиною про свою вагітність. На даний момент термін вагітності становить близько 19 акушерських тижнів. Вовчинська та її чоловік, який служить у війську, кілька років намагалася стати батьками, і ця новина стала для них довгоочікуваною. І вона дійшла, Вовчинська сама, до фінального етапу шоу «Мастершеф 13», де продемонструвала свої кулінарні вміння. Однак її особисте життя також зайняло важливе місце. Пізніше вона поділилася емоціями, які прожила, коли дізналася про вагітність. «У 16 я вже уявляла двійнят, дівчинку і хлопчика. Так я завжди була тією дівчинкою з планами, але мій організм, як виявилося, має своє бачення, і я вже навчилась йому довіряти». І реакція підписників. Ця новина стала справжнім сюрпризом для Вовчинської, як вона описала свій стан, коли побачила позитивний результат тесту, а потім настав той ранок, я просто обмліла. Якщо чесно, моєю першою реакцією було ж між «не може бути» і «повним ступором». А потім прийшли сльози і така радість, якої я ще в житті не відчувала. Приховувати це було вас було нестерпно. Відзначимо, що в соціальних мережах на адресу Вовчинської вже звучить численні вітання від її підписників. Вони висловлюють побажання щастя, здоров'я для її родини. Це дуже круто, ми теж приєднуємось до цих привітань, щоб все пройшло максимально по-гарному, щоб все було класно, максимально все легко і, саме головне, здоров'ячко. Це саме головне. Ну що, ми будемо з вами продовжувати на хвилі 104.4, залишайтесь разом з нами.
1: Реклама на Топ-радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.

0: 34-29-29.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Американська співачка Майлі Сайрус стала володаркою минулої зірки на Голлівудській алеї слави. Урочиста церемонія відбулася в Лос-Анджелесі, а підтримати поп-зірку прийшли найближчі. Наречений Макс, мама, сестра, а також подруги акторки та дизайнерка, до речі. І під час своєї промови Майлі подякувала своїм рідним за любов і підтримку. Також додала, що ця відзнака є для неї своєрідним символом вічності. Ця зірка як символ чином символізує безсмерті, хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не просто нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших. Це поділилася сама Майлі. А також Сайрус зізналася, що ще в дитинстві гуляла Голлівудським бульваром разом із батьками і навіть не могла уявити, що одного дня її ім'я опиниться поруч із легендами індустрії. Тепер це моя мрія стала реальністю, поділилася зірка. Ну що, я дуже, звісно ж, радий, як я можу цим не радуватися. Ви також порадуйте за людину. А що, ну, ви уявляєте, якщо ваше ім'я було б на Голлівудській алеї? Та я взагалі б там, я не знаю, що б я її робила. Ну що, ми до цього всі йдемо. Всі, як то кажуть, потрошку добилися успіху і всі потрошку класні, неймовірні люди. Так, ну що, ми будемо продовжувати, попереду невеличка реклама, завершуємо 13 годину, рухаємося до другої, а ви не перемикайтеся.
1: Реклама на Топ-Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
4: Акція діє 21 червня 2026 року.
5: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: заводь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kam'янське. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» та «Песики» показала у яскравому образі, який створив зірковий візажист Єгор Андрюшин. А це Наталка Денисенка, хто не зрозумів. Саме він опублікував у своєму інстаграмі відео знаменитості до перевтілення та після. Перевтілення у сучасну відьму неочікувано. Я теж не очікувала. Підписники вже оцінили сміливу зміну іміджу Наталки Денисенко та засипали її компліментами у коментарях під роликом. Ох, це дуже шикарна відьма. Вау, шикарна, дуже крута Наталка, завжди гарна в усіх образах. Що хочу сказати. Зірка показала з білявим кольором волосся та яскравим макіяжем, чим здивувала своїх прихильників. То вона не прям змінила імідж, вона, скоріше за все, спробувала, але все ж можливо бути, що вона захоче змінити. Так, я вітаю вас о 14-й годинці. Попереду далі реклама, а після реклами Леді Гага прямо по курсу.
1: Реклама на Топ Радіо. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місце для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляє зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись як недалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: та й forever.
1: Українські зірки знаменитості на червоному хіднику в Каннах, на червоній доріжці Каннського фестивалю з'явилися Катерина Остача, Віра Брежнєва, Даша Квіткова, селебриті. Обрали вбрання у кардинально різних стилях, однак їх об'єднувала важлива деталь. Кожен лук було створено вітчизняними брендами. Даша Квіткова дебютувала у доріжці у ефектному асиметричному образі, який ми вже з вами розібрали. А Катерина Остача вийшла на хідник у вишуканій білій сукні русалці без бретели за 154 тисячі гривень. І Віра одягнула ніжно-шовкову сукню з відкритими плечима та структурованим корсетом від бренду Ровел за майже 92 тисячі гривень. А от такі от ціни і такі наші популярні зірки вийшли на Каннські фестивалі. Мені дуже подобається, дуже рада за них, та що далі йдуть і знають, що роблять. Молодці, дівчата. Так, ще хочу сказати, вітаю вас о 15-й годині, я ще годинку з вами і будемо завершити ефір. Буду відпускати вас на драйвові вихідні. Сподіваюсь, ви вже відпочиваєте або, не знаю, може щось святкуєте, можете смажити м'ясо, багато чого можна робити сьогодні. Тому сподіваюсь, саме головне, що у вас максимально гарний настрій і сприятлива до цього погода, бо я не знаю, що там на вулиці твориться. Так, ну що, а ми будемо з вами продовжувати, тому залишайтесь.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюрс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюрс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюрс.ua.
1: Кюрс. Дорогоцінні моменти життя.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП Delta Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році, які діють пільги для вступників ІСТОТ та як працює квота 2. Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо ви виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.
3: Ти

0: Так, ну що, любі слухачі, пора завершувати наш з вами ефір. Майже 4:15:52 на годиночку, і це означає тільки одне. Я буду йти відпочивати і відпускати вас на класний відпочинок. Сподіваюсь, ми трошечки зарядилися, трошечки відволіклися, трішечки підняли настрій або відволіклися від якихось справ. Я вам дякую за чат зі слухачами, за взагалі цей ефір. Сподіваюся, ви мене слухали, сподіваюся, вам було цікаво. І просто я сподіваюся, що ви гарно проведете ці вихідні. Я вас відпускаю і сама піду. Тому нас добре. До побачення. Почуємось вже дуже-дуже скоро.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093 260 88 43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».

104.4 FM.

0: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.UA.
0: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2021 року.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хмельницьке. 18 година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. I live inside my own world of make-believe.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

19 година. Радіо свого міста.

Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТО і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим Україна та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб із ТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників з ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія 2025 року також показала високу активність. Тільки станом на серпень 2025 року майже 5 тисяч абітурієнтів з ТОТ вже були зараховані на бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

21 година. Радіо твого міста, твого міста.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатися за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись як недалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Vibe Show. Повертаємось до вас з лайвами. Перше в цьому році музичний камбек у Vibe Show робить Влад Ензо. Попереду наш бек-ту-бек. Наживо. Насолоджуйтесь.

0: Вайб-шоу.
1: Нічна варта на 104.4 FM.
0: Двадцять третя година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісну та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесіду на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: Це для тебе. З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Пітнічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств.
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
2: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.